ìyẹn la fi ń kíra pa kúrọ̀lẹ́. Ìyẹn máa ń wá ààyè fún yíra ìdùnnú níbi tí ò bá ti yọ. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n dì ṣe wí, wọ́n ní tí èèyàn bá ń wà nínú ìdùnnú ní gbogbo ìgbà, kó máa múra lẹ̀ lápá kan nígbà tí ó bá ṣèkan jà mọ́, kó má bàa bá àyàn lójijì. Ṣàlàáfíà lẹ́wà, torí àlàáfíà ni èmi náà bá yín. Gbogbo ala ń gbàdúrà fáyọ̀, à ń gbàdúrà fún tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá bá ìjákulẹ̀ pàdé lẹ́ẹ̀kan, kéèyàn rántí ọjọ́ tí èèyàn ti ń bá ayọ̀ ìdùnnú pàdé ní gbogbo ìgbà. Ó dàbí kéèyàn máa pa màálù ní, kéèyàn ti pa màálù bíi 800 pieces. Ó wá fẹ́ pa 801. Kí òróòró wá ṣèṣì fọ́ sínú ẹ̀. Káàkì ni orí ipò ti ṣe àṣeyọrí tó pọ̀ gidi gan. Solution yóò wá wá. Bí ẹyọ kanyin ò ṣe ní koro nínú 800. Ṣùgbọ́n kì í sábà ṣẹlẹ̀ sáwọn aláwọ̀ dúdú àwọn Áfíríkà.

0: tó ká.
1: Hello, orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè.
2: Hello, sir.
1: Hello.
2: Taiwo
1: látàpẹtẹ.
2: Ìyá
1: yóyò látàpẹtẹ dúró tolú. Ó mọ̀ sẹ́wọ́ ẹ̀ náà pẹtẹ lálẹ́ yìí. Ó ṣe rí nù, ó ti dá. Ó dàbí pé yàrá àpẹtẹ fẹ́ dominate lálẹ́. Ò sí wàhálà. Èmi ó gbóyin débẹ̀.
2: Ó ti dá.
1: Ṣé ti ń gbọ́mọ̀ yé Elizabeth? Wọ́n ti fẹ́ mọ́ dominate yín àtàyìn yòókù náà. Ó ti dá.

ẹlòmí ń bẹ tó jẹ pé ìrírí tó ti rí rí bóyá láàrin ọrẹ tàbí láàrin alábàjọgbé àbí níbi pé bóyá ó ti dọrẹ pẹlú ẹnìkan rí ẹni yẹn wá dá.